come zataini, ja atradil, sestru svoju caricu, ja oskaril, feodora kančinu, ja otrata.